kuwi. Bocah kurang ajar kuwi kan nyolong kuwi, eh. Kan nyolong pitik kuwi ya sapa kuwi? Mangan ayam kok sing ilang ki piye? Kuwi kenapa nyolong pitik sapa kuwi nggih? Eh pelakune sapa kuwi nggih?

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Wayahe leye. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne?
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin.